Моята Бива я ворветта ваетува. Марата виолитам я ядко озансен. Малат перхе юлан я мото куван сатунаисен. Сеттеси да кескусте et velvollisuuden tunteesta sanot kaikki mitä ihminen tekee tulisi tehdä.